0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika. Još ćemo malo o vremenskim prilikama. Naime, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu, a za period od naredne dvije sedmice, praktično do kraja ovog mjeseca. Sudeći prema ovoj prognozi, najavljeno na oblačenje donijeće jednodnevni predah od vrlina, a onda se toplotni val nažalost nastavlja. Pristizanje hladnije i vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem uslovit će stabilnije vrijeme tokom utorka, padavine se očekuju na zapadu zemlje i potom tokom noći i prvog dijela utorka i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Međutim, od srijede prognozira se stabilnije i ponovo toplije vrijeme širom Bosne i Hercegovine. Na zapadu očekuje se nešto veća naoblaka uz malu vjerovatnoću za provremene slabije padavine u vidu lokalnih pljuskova. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga do kraja mjeseca prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme, ističu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Ono što kažemo do kraja ovog mjeseca, opet nas očekuju izuzetno vrući periodi. Od 19. do 25. augusta ponovo topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne će biti od 15 do 20 u onim jutarnjim satima, a maksimalne i do 38 stepeni Celzijusovih. Od 26. augusta do kraja ovog mjeseca očekuju se pa nešto niže vrijednosti temperatura zraka tokom jutra i tokom dana, ali će se maksimalni kretati ponovo do 31 stepen Celzijusovih.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.